Erik Lothe sammen med Mighty Magnolias. Vi hørte Rust, for det var det. Anna of the North med Swirl. Og nå skal vi tilbake til en heidundrandes klassiker. Dette Marvin Gaye med Sex.

selvaste Marvin Gaye, vi hørte ikoniske Sexual Healing, og det straks tid for konkurranse, så det bare å børste støvet av NRK radioappen din hvis du har lyst til å være med. Vi skal høre en låt først fra en ganske ny norsk artist som har ganske fått rimelig god suksess med sin oversetting av Petra Marklunds Hendene mot himmelen, men her det altså eget materiale og ikke en coverlåt fra Madeleine. Vi skal høre Danse som vi gjorde.

0: Banquero de Brusserie Blouin. Det var Madeleine og danse som vi gjorde, og da det endelig tid for konkurranse, så hatt jeg på å si spenn deg fast hvis du vil være med. Vi skal leke hermekosta.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, hermekosta kommer.
0: Og som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal altså leke Hermegåsa, som en konkurranse hvor vi hører to versjoner av samme låt. Vi kaller de versjon 1 og versjon 2 for å holde det enkelt. En av de originalen, og en av de en cover, og det altså opp til deg å fortelle oss hvilken du tror den originale av versjon 1 og versjon 2, og dette gjør du ved å gå inn i NRK radioappen din og sende av gårde en melding. Og hvis du vil være med i trekningen av en premie, så må du også huske ditt eget navn, det synes jeg ikke så uoverkommelig, og din adresse. Her kommer versjon 1.

Ja, så liker jeg jo å minne dere på at, at det ofte er de gangene det høres enklest ut at det er aller mest vanskelig. Det kan være noe jeg sier for å hjelpe, og det kan være noe jeg sier for å forvirre. Det gjenstår å se når en vinner trekkes i søndagsåpent. Men vi har fortsatt til gode å høre versjon 2, og den kommer her.

Ja, da er spørsmålet, var det superenkelt denne søndagen, eller var det rett og slett skikkelig vanskelig? Vi har hørt begge versjonene av låta vi i dag har brukt som denne søndagens hermegås. Hvis du vil være med i konkurransen, så sender du oss altså en melding i NRK radioappen. Husk navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av en premie. Hvis du bare vil vise at du har rett, at du vet at det er versjon 1, eller at du vet at det er versjon 2, så er du selvfølgelig også hjertelig velkommen til det. Vi er glad for alle som er med i konkurransen, og da skal vi skal faktisk spille en coverlåt nå, men den er ikke en del av konkurransen. Den er rett og slett bare en låt som er coveret av UB40 og Chrissy.

0: Liss, ny norsk serie.
1: Jeg bare gruer meg litt. Jeg har første nattvakt I dag.
2: Det kommer til å gå helt fint. Kan du det her, ikke sant?
0: Fire ferske leger kastes ut I en tøff hverdag med knappe ressurser og tunge etiske valg.
3: Nei!
4: Det stand! Alle vekk fra senga! Alle bort fra senga!
5: Lade for nytt sjokk. Skjønner du hva du holder på med, egentlig?
0: Et sykehusdrama om håp, sorg og dedikasjon.
6: Som om ikke det ille nok, så klarte jeg å tisse på frakken min I dag.
0: Liss, se det nå I NRK TV.

Ja, det et eller annet forfriskende over den, samtidig som den trekker linjer eller minner, om du vil. Tilbake til for eksempel Mandagsbarn med Veronica Maggio. Vi hørte Rakel med La meg gå. Nå, haik.

Haik med I'm on your side. Og vi skal over til en artist vi har spilt jevnt og trutt her I NRK P1 I årevis. Men det først nå hun virkelig har fått verdens herredømme. Det velfortjent. Vi store fans. Dette Sara Larsson med Midnight Sun.

utvilsomt en av årets største hits den her. Vi hørte Sara Larsson med Midnight Sun. Og hvis du lurer mer på Sara Larsson, så mener jeg å huske at Oppdatert her I NRK har laget en spesialepisode om henne. Så den kan du gå inn og høre på en annen dag. For akkurat nå hører du på NRK P1, og vi skal fortsette med Nattnegl.

Elia med Love Me. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik. Og takk så alle hjerteligst for å følge denne søndags ettermiddagen på NRK P1, hvor vi straks både skal ha en nyhetsoppdatering og søndagsåpent, hvor det også vil bli trukket en vinner av vår konkurranse. Du og jeg høres igjen allerede på 7. mai. Bare å stryke bunadsskjorta, eller pusse skoene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Iran har svart på USAs forslag om å avslutte den over to måneder lange krigen. Ifølge iranske medier fokuserer svaret på å løse konflikten og på sikkerheten for skipstrafikken i Persiagolfen og Hormuz-stredet. Det iranske svaret er gitt til Pakistan, som har rollen som megler. Det er knyttet spenning til om USA vil akseptere de iranske tilpasningene eller om de militære truslene i Hormuz-stredet vil eskalere ytterligere. Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger i løpet av helgen. Flere palestinere er skadd etter at væpnede israelere har tatt seg inn i palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. Det israelske forsvaret sier de skal undersøke saken. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarka det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig er våpenhvile mellom landene. USAs president sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en tredagers våpenhvile fram til i morgen. Korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra sier de stridende partene har altfor liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan fortsette.
1: Det er jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det er to militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det er en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det er egentlig hovedsaken, at de klarer ikke det å stanse all krigføring på så kort tid.
0: Det er problemer i trafikken på E16 i Nes på Romerike. Det har vært en ulykke mellom en personbil og en lastebil i retning Kongsvinger. En luftambulanse ble sendt til stedet. Tre personer er involvert i ulykken, ifølge politiet. Fire barn ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder i ettermiddag. Barna tas hånd om av helsepersonell, men ingen skal være alvorlig skadet. Hoppeslottet skal bli tatt av vinden mens barna hoppa i det, og to av barna har mulige bruddskader, ifølge politiet. En halv million pass og ID-kort må fornyes i år. Det viser tall fra politidirektoratet ifølge NTB. Men hvis passet må fornyes før sommerferien, kan det være dårlig tid. Flere passkontorer melder om lange ventetider, enkelte steder på over en måned. Du holder deg også oppdatert via nrk.no. NRK Nyheter nå. Hilde Nilsson Ridola.
2: Dette er Søndagsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
3: God søndag, det håper jeg at du har. Jeg skal prøve å gjøre den litt bedre med den musikken jeg har plukket fram. Vi skal veldig snart høre fra statsmeteorologen om hva været blir fremover, men først blir det uvær i radioen.

Uvær, det sang Rolfa. God søndags ettermiddag til deg. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har hatt en ganske så rolig søndag til nå. Jeg har gjort sånn helt vanlige søndagsting, og ikke det veldig deilig? At vi har en dag i uka der de aller fleste av oss bare gjør ting som gjør livet mer rolig å leve. Altså, jeg har spist en god frokost, gått en liten tur, og så var jeg innom et sånt der bakgårdsmarked. Og så har jeg vært på kafé og drukket en kopp kaffe. Altså, helt, helt rolige ting. Og mange, de bruker jo også søndagene sine på fotballkamp. I dag så spilles 8. runde i Eliteserien. RBK og LSK, ja, de er allerede godt i gang med og går egentlig mot slutten av sin kamp. Jeg skal prøve å få med meg sluttresultatet etter hvert her når de er ferdige og spark på banen. Så får jeg også inn statsmeteorologen som skal gi oss været fremover. Det lurer vi jo alle på, hvordan blir det her midtveis mai-været? Også nå så skal jeg trekke vinner av konkurrensen som Pia hadde rett før nyheteren. Men først litt musikk. Min søndag var veldig rolig, men fortell meg gjerne hva du gjør denne søndagsettermiddagen. Det gjør du i appen NRK Radio, så det gleder jeg meg til å lese. Her Starboy.

Weeknd og Daft Punk med låta Starboy. Og nu skal jeg altså kåre vinneren av konkurransen som Pia hadde like før nyheterne her. Konkurransen heter Hermegåsa. Og det, poenget med denne konkurransen at vi spiller to sanger. Det den samme sangen, men fra to forskjellige utøvere og artister. Og så det din jobb å gjette hvilken sang av disse, eller vite da, det jo sikkert noen som vet også fra før, men hvilken av de her sangene, som, versjonene som riktig. Jeg har allerede plukket ut vinner, men jeg tenkte jeg kunne vise den første versjonen. Den fra Tina og Ike Turner, og det var altså det feile svaret i dag.

Åh, den var så kul at jeg nesten leier meg for at det ikke var den som var originalen. Men originalen jo veldig kul også. Den her kom i 1977, men det var altså The Archives som hadde originalen. Archies, beklager. Og dette er altså Sugar Sugar.